bene tempo, simlishem kvill. Hinder en i fliss, hos globale varestry, gebisen ord.